0: Dźensa ciężko wokoło utroby nie jem. Frank Wiesela spiła się nam do rania 6 minciną do popieczycie. A Beno Szota nam powieda do rania. Dobra nie Beno.
1: Dobra rania, dźensa mamy za sobie pisane program. Tyś troszkę prozniński, tak może to rec. Prašenje na przykład, što činić, abo što liš upkeđuvać zaš svoj instrument sobu do dole, minim piščavku, tu si tekneš niđe do toški, to nije to problem. Kontrabas no buđe kus komplikovani, što si ja moslu.
0: Piščene.
1: Ja se ti dopolnim na ranu epizodu, kak je na przykład Achimič svoj akordion z Ruske sobu za, kaj je to suho na leta ništa.
0: Ja, to še ponovno pojede.
1: Z najmenča, kaj je prajne voto, že što liš upkeđuvać, da si tiš instrument sobu zač do dole, potom rečimo o novej synchronizaciji, abo inak prajene o synchronizaciji, kiš môžeš otvovač v internete se serbským zvukom, potom kiš môžeš film, kompletný film hľadač a tam máš nedom serbský zvuk celý jednore namakače, to je perfektne za dol. A potom napríklad tiež rečimo o tom, si s mopedom sú uličeli moži hojce, mopedišča, 100 kilometri jeli, sedeli na mopede, ja mi bude skrýva potom rič bolava. Ja vidím, musím sa ja lepšie zjednať.
0: Nik svoj rič prajú
1: aj. Aj o tom všem a ešte veľa viac dnes sa ráno rečíme v našem programe.
0: Z zimy prípadne?
1: Nie. Zimy, ju, z zimyami, hej. Čo, už to staré, no, ešte reka, poďme ešte nakrbetník pône. Čo ešte všem tak treba, no, ešte filtre, tajke svičky.
0: A vopúče, no, štap.
1: Aj, druhý mopeč krbetník.
0: Aj, medlaty. Beno, utrome čak sa vúľať sedom menšinu popečiť.